hyvät maagiasa chita yo opson. Antu olje ja sai stormopio afkom. Yriä hierje ja se chita furio dierhorom.